Ey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, fêrit kirdîn bebezeyî bîn, êmeş balên dedeyn bebezeyî û mamala bikeyn.

Ey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, fêrt kirdîn jînge pareyz bîm, êmeş hemîşe parêzgarî le sirûj dikeyn.

Ey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, fêrt kirdîn jînge parêz bîm, êmeş hemîşe parêzgarî les rûj dikeyn.

0: Pêşbêde FM hemişe dilnîyayî.
1: Pêşîn. Mamosteyanî koç kirdû cêyî şanazîn. Bo ewî mîyanerewî û amojgariyekaniyan bo neweyî nwê nadîde nekirêt, ba pêkeve li xizmetî wûtekaniyan cerayê bînin. Pêşîn ezmûn û dinyadîdeyî mamosteyanî koç kirdû. Pêşîn bo êma pêşeng û pêşînin.

kur ew kurre ye. Kur ew kurre wa nefsî pes, herçend zorî bo têrê tekaniye nada, ne zorî zalim ne bilêsey neus, natwane bistê li rêgey lada. Li perawêzda dilê, jimara 57 lapara 50. Kurî eza ew kurre ye, ke nefsî pes û nizmî netwanêt fişarî li ser dirûst bikat û tekanî pê bidat. هر وها نزور و ستمی ظالمو نبلیسی نفسو عرزوکانی نتوانن بستیک لرگ بیترازینن.

0: Katî Bangî Pîroza bi pey paytextî Herêmî Kurdistan.
1: Allahu ekber, Allahu ekber.

Çîrokî min. Çîrokekanî serkeûtin pirin lawaneyê kol nedan û çendîn car hewildan û mil nedan bo şikist. Ewan plan û regekeyan gorî belam bo gêştin bi amancekeyan berdewam bûn û serkeûtin. Çîrokî min rojanî dûşeman Kacmêr 4 û 15 xulek pêşkêş dikirêt. Rojanî pênşeman Kacmêr 3 û 15 xulek dubare dibetewam.

0: Ji ber kembûna benzîna 700 pênarî li Silê sira girdin carek dîr bû benzîna vê hayehanê dirust bûye. Peyvdarê benzînxaneyên Silê mancî dibêştin, bilindî û nizmiya bihayê sûdtemenî li deverê û herwesa berdewamiya şahanê nerceyegirî li wê dirustkiriye û herwesa rewşa dirust bûye. Ava nûke et hêta dîtin.
1: Dwe datum da khwar yak do khwar yak khwar yak do batal bo roshu batal ali ransa na ba bu
2: kesh te takrar bu bas
1: kesh te bashtur bu bas ali ta khaw bas sad ad bu saat uli upi
2: kesh grifta kel chi da yani wa benzina chag na bin
1: grifta kes kes li tenak kes li tenak
2: chani kari la ser karu kas bi jani khalk ya ka tu ka jmel la ser
1: ya ma ka kha bi roshu roshu bo bas sit roshu kishkein pari sin kader benino agar 10000 15000 khair ka
0: Piştî ku Dawûdê 12 salî duhiyî li encamê herişa Seylanê giyana xwe hez da, lîdana kartêkirina zor li ser barê dinyê hevalên wî dirust kiriye. Hesa pisporên buharê derûnî jî dibêjin. Hindek caran ev cure hatên henê digihine astekê ku pêtî bi çareserî û çavdêriya pişkiya derûnî dibe.
3: Dawûd 12 salî piştî gestina sayê bêxwedin. Hejda rojan giyan paçê dest didin. Le mirnat bidî ji bo hevalê xwe bîye destpê ajanekan Harûn hem ji xerî bû hem ji egerê tirsa mezin tu şî mûkiye dibitin
4: ez hevalê xwe xwedê ez dova şimore ketin amotin qisa hene hevalê dodî gusa arabî şûn binî hodo todê say gir dilaqin laqil vîdeo ûlverî و پچای جری
5: تر سو وقتی ا دست کی هین راوین اون تنی کد از دو
4: ا ماوین سای دو دوت گرت خود سای دو اول ویش بچی کوت پارا از ها فیک و بیان از مولا و نابی مان مولا ما بیا سو یک بحث صحبت کم
5: گلا جو بین
3: با به هارون ایش دشتن درونه کور من تکیا ما دوش دست دا بلا چ دو دی دی جی دستن
6: استرا خوش له خواو بر داوودیت که راستی افک ساده

pêkatî li cîzî, li şekrî, nîşasta, aw, rengekan. Leger tabî xwe. Ewa şirûbiya, eynen ewaş pêkatî li rengî,

kur ew kurre ye. Kur ew kurre wa nefsî pes, herçend zorî bo têrê tekaniye nada, ne zorî zalim ne bilêsey newis, natwane bistê li rêgey lada. Li perawêzda dilê, jimare 57 lapara 50. Kurî aza ew kurre ye, ke nefsî pest û nizmî netwanet fişarî li ser dirûst bikat û tekanî pê bidat. Her wiha, ne zor û stemî zalim û ne bilêsey nefs û arezokanî netwanin bistêk li rêge bîtirazênin.

çîrokî jiyan. Jiyan pralem çîrokanî lêre deyan cerrînewa. Min û tu hemûman her kew deyan çîrokî lem coreman layew lêman rûydawa. Çîrokî jiyan fêrman dekat, berçawman roşin dekatewa. Haliye bîn çonîn û debê çon bîn, lekuêyn û bo kuê çîn. Çîrokî jiyan amadekirdinî Muhemed Elî Welî, pêşkeşkirdinî Bestoncalayî. Çîrokî jiyan.